تیری مدہوش نظروں کے جادو کا اثر گہرا سا ہوا ہے، تیری مدہوش نظروں کے جادو کا اثر گہرا ہوا ہے کہ ہوش میں ہو کر بھی یہ دل مکمل مدہوش ہوا ہے.

تم زمانے کے حسین نظارے دیکھو، ہماری آنکھوں کو تو بس تمہارا دیدار چاہیے۔ بے شک دنیا دیوانی ہے خوبصورت نظاروں کی، اور ہمیں تو بس تمہارا معصوم چہرہ دیکھنا چاہیے۔

ہم سے جاؤ نہ بچا کر آنکھیں، یوں گراؤ نہ اٹھا کر آنکھیں، خاموشی دور تلک پھیلی ہے، بولیے کچھ تو اٹھا کر آنکھیں۔